Hei, jeg heter Johanne Jonsen, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra från när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men det var det såna här slutet. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag är säker för det vi snackade jag snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för det du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Ja, gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är hon deko.
1: Ja, deko, men musiken är på Spotify som She Lives On the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge men rett og slett eiere
1: stemme
0: sikkert begge deler også men
1: ja, jeg fornøyd sjef
0: ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert
1: ja,
0: men... hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av ja, det må jeg nesten spørre om fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker alltid kreativt bortsett fra Bakersmik når jeg jobbet I butikkskjappe og det var så stort da den første jobben man får som bare sånn, jobbe med musikk selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig I et helt program, men resultatet broken records and lost collection, men så mye tid at platene knuste en ting, sånn går det når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare og ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år og jeg var mye smartere da enn jeg nå og mye penere også og jeg bare tenker på meg å ha en butikk hadde ikke gått men det går altså an
1: det går an Jeg vet ikke
0: Du må ha tingene litt på greip
1: Jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg Så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift Men jeg tror jo også Jeg oppvokst på gård Jeg har jobbet siden jeg var to
0: Ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: Jeg
0: sånn
1: der,

0: Kalle.
1: Åh, det så fint. Var det til en venn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du kan liksom høre på jojken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
1: Større, ikke sant?
0: Ja, ja eller?
1: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle jojke til en bjørn?
0: Ja, bjørn har masse jojker.
1: Ja. Ja.
0: Men
1: eller kraftfullt og dyr.
0: Eller, ja, jeg kan en bjørn, ja. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: seg aldri.
1: Ikke faen.
2: Lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
3: Det trivelig å skape noe du en plankstykke,
2: ja.
3: Han kan få til mye rart.
2: Ja.
3: Når han har en trebitemne.
2: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
3: Så det, det blir en fred som et visst forhold til det, ja, når han sitter og spikker så lenge på det.
2: Ja.
3: Det helt sikkert.
2: Det sånn at du glemmer tida litt?
3: Ja. Blir,
2: ja. At du liksom blir sittende, så har du glemt middagen. Og...
3: Tida går fort. Det helt sikkert.
2: Ja, ja.

Ja, jeg hils der Dying Man Splodge eller Splodge and Decibounds de hadde en liten hit med låt som heter Two Pints of Larcher and a Packet of Crisp Please og en landeplage en god stund jeg synes faktisk

0: Virtuals, such self-pity. Syns du noen gang synd på deg selv, Rune?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare
0: du hater deg selv, det mest selvhat hos deg.
1: Jeg hater ikke meg selv direkte, men jeg synes ikke jeg noe særlig tiltalende person heller. Jeg synes jeg liksom...
0: Ja, det deler...
1: det deler jo de fleste
0: med meg. Ja, mange som har sagt det om deg.
1: Ja, også. At jeg en sånn...
0: Atalgris.
1: Ja, det mange som går så langt og kaller meg en atalgris. Men jeg jo sånn person som man enten misliker eller misliker sterkt.
0: Ja, du har rett I det, for jeg har akkurat sett på oppdatering på Facebook for at du og Helene startet jo barn Heavy Dread rett over gata for Blitz. Og det virker som noen folk på andre siden av gata for deg liksom litt grinete på dette. Kaller det kulturell appropriering.
1: Ja, jeg klarer ikke, jeg kan ikke så vanskelig ord, ja. Som, det derfor vi startet den barn, fordi at, ja, for å slippe så vanskelig ord, at bare folk kan ha, folk kan være akkurat som de vil, ikke sant? At,
0: ha det gøy liksom.
1: Ja, folk skal bare ha det gøy, og de kan se ut akkurat som de vil, de kan ha dreads, eller de kan ha slett hår, eller de kan ha kort hår, eller langt hår, de kan være akkurat som de vil. De kan ha hvilken seksuell legning de vil, hvilken religion de vil, hvilken politisk, nei, ikke helt hvilken politisk tilknytning. Der jeg litt skeptisk. Men ellers kan de stort sett gjøre som de vil.
0: Fint.
1: Og være som de vil. Det det som poenget med den barn. Ikke rart folk misliker meg, vet du.

0: Jo, det var det. Helt riktig.
1: Du, nå, jeg skulle til å snakke med en gang, og du sa, nei, Rune, nå må du vente.
0: Ja,
1: og så
0: var låta slutt.
1: Så får du første ordet. Det
0: ja.
1: Derfor du gjorde det, du prøvde å lure meg.
0: Ja, men altså,
1: en skøyerfant.
0: Ja, jeg synes, herregud, det jo sommer, og vi må jo slippe, ha litt løst nipp, Rune. Ikke være så jævla uptight, da.
1: Men det får være grense på løst nipp, da, lure meg på den måten der.
0: Ja, nei, det var ikke luri, det var litt narrefiseri, det noe annet.
1: Hva synes du om at han der, hva heter han der I FIFA?
0: Bursum?
1: Nei, ikke Bursum, han I FIFA-lederen. Infantila, nei.
0: Infantino. Infantino, ja.
1: Ja, at han nå skal bli generalsekretær I FN. Tror du verden kommer til å bli bedre? Eller verre?
0: Altså det som jeg tror veldig fordel at FN har jo alltid gått med tap.
1: Mm.
0: Men jeg tror at med han ved roret, så tror jeg at FN kan bli en jævla pengebinge, altså. Ja.
1: Det faen meg godt poeng, altså. Og hvis det blir mye penger I FN, da blir det sikkert fred I verden nå, tror du ikke det?
0: Ja, det blir mange flere privatfly.
1: Ja,

0: Bon voyage, ja. Det som jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, det det.
0: Du, Albert Parker. Jeg har hørt om Albert Einstein, men Albert Parker var en nytt bekjennskap for meg. Det høres ikke ut som han levde så veldig lenge heller, da.
1: Nei, han ble jo, var jo utsatt for et brutalt angrep med en hammer.
0: Ja, av kona si.
1: Ja, kona, ja. Jeg skrev
0: jo vold hjemme, vet du, det en underkjent ting.
1: Vold hjemme?
0: Ja.
1: De fleste ulykker skjer... ute, men volden den skjer ofte hjemme.
0: Ja, sånn var det, ja.
1: Mm. Jeg skrev et essay en gang om Albert Parker som jeg fikk antatt I Lancet, husker jeg.
0: Å ja, jeg trodde det var Minerva, ja.
1: Nei, de jeg kastet av Minerva.
0: Ja, du ble vel det, ja.
1: Det var den nervepirrende dokumentaren jeg lagde om...
0: Kristin Clemet, ja, det var,
1: ja, stemmer.
0: Var ganske frisk den, ja.
1: Den var nervepirrende.
0: Ja, hun var jo ikke så veldig glad for det.
1: Nei.
0: Vi må jo...
1: Hun begynte jo, etter den dokumentaren så begynte jo Kristin Clemet å bite negler.
0: Sier du det,
1: ja? Ja.
0: Jeg har alltid lurt på hva hun driver med, gjør med henne I munnen, skjønner du?
1: det var, nå vet du.
0: Så det var sånn det var.
1: Mm. Så Minerva, nei, ikke noe mer Minerva på meg. Nei, men fin låt vi spilte da.
0: Gol Gappas etter bandet.
1: Ja.

0: Har du lyst til å føle deg gammel, Rune?
1: Jeg gammel.
0: Ja, har du lyst til å føle deg enda eldre?
1: Ja! Det vil jeg gjerne.
0: Det,
1: ja.
0: Det 40 år siden denne låta her ble spilt inn.
1: 40 år siden?
0: Ja.
1: Yes, og jeg var jo gammel allerede da.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Du var jo var ikke bare gammel nok til å gå på pole, du var jo mye annet også.
1: Ja, ja.
0: Du hadde jo sittet de første 10 årene, du da.
1: 12 vel?
0: Ja, faen, unnskyld, jeg glemmer...
1: Du glemmer tror, at det, du regner ikke, varet, du regner ikke med skuddår, vet du.
0: Nei, og jeg regner ikke varetekt heller, vet du.
1: Nei.
0: jeg er litt kokt der.
1: Ja, nei, man skal alltid ta med varetekten hvor lenger å sitte, liksom.
0: Ja,
1: det ellers, ellers så blir det trøbbel i regnskapet.
0: Ja, jeg har skjønt det. Så hvor stor del av livet har du egentlig sittet inne? En tredjedel, en fjerdedel, litt over halvparten?
1: Det fem åttendedeler.
0: Fem åttendedeler, ja, det får holde.
1: Ja, det synes jeg nok.

0: Hallå? Det. Hører du meg? Du, jeg kommer til å bli, et kvarter forsinket, cirka.
1: Den greit, over.
0: Da det kvart på, da.

0: Turbulence. Jeg tenkte å kalle seg Turbulence, du. Det en jamaikansk rap. Det ikke rapper, toaster.
1: Jeg tror det et ordspill.
0: Notorious.
1: Mm, Turbulence også.
0: Turbulence, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det kan være et ordspill på et eller annet, vet du, som ikke vi skjønner, fordi vi fra en helt annen kultur, vet du.
0: Ja, det sant, men du har jo appropriert mye kultur i det siste. Ja. Altså, jeg tenker på Heavy Dread, barn din, og du har jo blant annet en lavvo, hvor du også driver og har spontan innføring i amerikansk kultur. Men jeg tror,
1: fra mitt perspektiv da, fra et norsk perspektiv.
0: Ja, men jeg tenkte spørre at, hva sier egentlig myndighetene til at du røyking inndørs?
1: Jeg har egentlig ikke spurt myndighetene om det, burde jeg gjøre det?
0: Ja, altså jeg tenker jo sånn at når skjenken kommer.
1: Ja, men jeg har egentlig ikke sagt fra til dem heller at jeg har en bar.
0: Åja, ok.
1: Så jeg tror ikke det, jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem da. Altså, hvis
0: men
1: du,
0: da ikke noe ting, hvorfor driver jeg og maser om dette?
1: Det jeg fatter ikke, altså.
0: Nei, du, det var...
1: Skjenkekontroll, myndighetene, det en del ting her i Norge jeg ikke forholder meg til.
0: Ja, det har du rett i. Mm. Men Helene har jo...
1: Jeg jo samfunnsfaglærer.
0: Ja, det jo sant. Du, da vet jo du hvordan ting
1: Ja, det ikke sant.
0: Men jeg tenkte spørre deg. Du og Helene, dere røyker jo litt uklar. Greia var altså, Heavy Dread var veldig bra, men Helene ville da lage oss et annex som heter Bar Kannibal, og da satte du foten ned.
1: Ja.
0: Fordi du synes at det veldig... Altså, menneskekjøtt litt vanskelig å servere.
1: Nei, det ikke vanskelig å servere det, men det vanskelig å tilberede.
0: Ja, akkurat. Unnskyld, det var, jeg visste hvertfall at det var liksom krangel på kjøkkenet.
1: Ja, for det akkurat det med noe, altså Helene jo for koking liksom, og langtidskokt og sånn, og jeg synes det skal brase litt i panna, synes jeg.
0: Ja, det skal... Ja,
1: brase litt i brasken, for å si det sånn.
0: Det skal frese litt, ja. Godfresen.
1: Så det der vi har, det der vi røyker uklar, nå har jeg spist den opp.
0: Ja vel, det får være greit det.
1: Ja da, jeg måtte jo det. Det var ikke så verst.

0: jo blitt sånn nå I Uzbekistan at de må ta inn turistskatt I landet.
1: Nei.
0: Jo, for det kommer så utrolig mye norske, svenske og tyske turister.
1: Det bacon, det billig bacon. Ja,
0: det sikkert bacon. Eller etter der, du får jo det gratis nede der, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, det sånn. For det muslimsk land, vet du. Ingen som spiser bacon der, så de selger det til turistene.
1: Åja, fanken.
0: Får du for slik og ingenting.
1: Ja, det eneste trøbbel at de har ikke kjøleskap der.
0: Det har de ikke, men da får du stekt bacon da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Du kan bare ta med deg lomma.
0: Mm.
1: Det var ikke så dumt. Du, vi hørte altså Sivara Nasarkan.
0: Mm. Nasarkan, det adelig slekt.
1: Ja, det. Det. Mm. Teganat Anovar, låta. Og vi får vel avslutte med Karadelik da, når vi først I det laget.
0: Jeg har egentlig ikke lyst til å avslutte nå, for jeg synes dette har begynt å bli ganske moro.
1: Ja, nei, men...
0: Må vi avslutte altså?
1: Nei, vi må jo ikke. Vi kan gå ut på byen, men...
0: Ja, men ikke på radioen da.
1: Ja, nei, det sant.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi går ut på byen og fortsetter stupe. Dere får gå på bakrommet en tur.
1: Like greit det. Yes, takk for I dag og ha det bra.
0: Ha det. Ring hvis det noe.
1: Nei.
0: Nei, ikke deg da.
1: Send en sms du.
0: Til Harald. Jeg til Rune.

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen!

Vi skal til ja, vi skal si Hollandsvei. Der kan han John Mason er ute med en ny singel. De lager Irie Ites Snoppy går.